ne tik gražios. Kiekvieną ketvirtadienį po 10 valandos žinių laidos Radio Tau eteryje Silicio akademija įkūrėjas Mindaugas Bertulis kalbina profesionalus apie grožį, sveikatą bei požiūrį į jį.

naujausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Iš karto sužinai, koks bus oras, iš karto žinai, kaip apsirengti, kaip nusiteikti dienai. Ar tarkim marlis, ar reiškas kažkur reikės sėdėti, kažkur tupėti. Ar jeigu bus geras ožras, važiuoti prie ežero, būti su draugais, susiplanuoti dieną. Dažniausiai pirmas dalykas būna, tarkim, jeigu nori susiplanuoti dieną, tam ir įsijungi dažniausiai radiją, kad išgirsti iš karto, koks oras bus. Nes televizija sako tik tai vakare ir tai dažniausiai būna neteisybė.

Verslas visiems, bet ne kiekvienam. Kiekvieną antradienį po 10 valandos žinių Radio Tau eteryje minties pirkliai kalbina įvairių sričių kūrėjus, lyderius ir iniciatyvų autorius apie pradžią, ambicijas ir realybę.

žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

so bad? What does my soul?

0: Radijas mūsų gyvenime.
1: Įdomu. Man patinka muzika girdi. Aš nežinau, kadangi televizorius kaip ir nelabai įdomu, tai na, tik radija, nes vis tiek sėdi kas savo kambarį ir šiaip su draugais važiuoju kur mašinai. Radija dažniausiai būna jungta ir jo, linksminimai radija bus pirmoji vieta.

0: būtent apie tai. Klausyk radijo stoties tau kiekvieną šeštadienį nuo 17 valandos ir sužinok aktualiausias muzikos naujienas. Laidos kartojimas sekmadieniais nuo 18 valandos.
1: Mano Top 40.

žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.

0: Garage.
1: Radijas mūsų gyvenime.
2: Linksmiau gyventi su muzika. Su muzika, su radija, su kažkokiam tai naujienom, žiniom. Radija tai visą laiką kažkaip grojo, nereikia. Kaip televizorių vienam tik kambarį gali žiūrėti, o radijas tai užleidži, gali kur nori eiti, ką nori daryti, gali kažkokį rankdarbį daryti.

ready. Karščiausia šokių muzika laidoje Selected. Išskirtiniai didžėjų miksai ir muzikinės selekcijos kiekvieną penktadienį nuo 22 valandos ir šeštadienį nuo 21 valandos. Esi didžėjus ar domiesi muzika? Atsiųsk savo valandos trukmės muziką.

žinomiausia Kauno banga Kaune ir Kauno regione. Naujausia muzika ir visų laikų hitai. Aktualiausios Kauno ir Kauno regiono naujienos. Įdomiausi svečiai ir pokalbiai. Karščiausi renginiai ir įvykiai Kaune ir Kauno regione. Būk ant bangos. 102.9 FM. Radijas tau.